0: tajam, takajam, takanam, takadam, takcangkir, takcangkir, takcangkir, takajam, takanam, takadam, takcangkir, takcangkir, takcangkir, tadana tajam, tadana tajam, tadina tajam, tadina tadina, tadana tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina
1: tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam

0: tajam, takajam, takanam, takadam, takcangkir, takcangkir, takcangkir, takajam, takanam, takadam, takcangkir, takcangkir, takcangkir, tadana tajam, tadana tajam, tadina tajam, tadina tadina, tadana tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina
1: tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam, tadina tajam